0: time.
1: Sky FM

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a făcut precizări despre responsabilitățile autorităților competente în contextul dronei care a explodat în portul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ce s-a întâmplat cu drona respectivă? Sunt mai multe etaje de responsabilitate. Pentru intrarea în port este o responsabilitate a autorității navale și o responsabilitate a gărzii de coastă Poliției de Frontieră. Ministerul apărării nu face pază la port și nu verifică intrările și ieșirile din acest port. Evident că Ministerul Apărării sprijină și este prezent în România la orice ține de securitate națională. Drone care au o înălțime de 80 de centimetri pe mare nu sunt văzute de radarele armatei române.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Ministerul Mediului pregătește un proiect pilot pentru crearea de perdele forestiere pe plajele din Mamaia, Năvodari. În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți. Proiectul este menit să răspundă unor probleme de pe litoral, precum lipsa vegetației pe suprafețele de plaje lărgite. În timpul verii acestea se supraîncălzesc, iar vântul favorizează transportul nisipului. În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori adaptați mediului litoral contribuie la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea locală a nisipului. Proiectul va fi implementat gradual în perioada 2026-2031. ANPC a controlat la începutul acestei luni peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 612 avertismente și 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de aproximativ 160.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, produse depreciate sau comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare și caracterizare. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare, acestea au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu nou început de săptămână după un weekend care ne-a adus foarte, foarte multe evenimente, după bomba, drona de vineri, bubuie portul Constanța, pe urmă a câștigat România împotriva țării galilor, pe urmă a venit potopul și puteai să mai circul doar cu arca prin oraș, acum vine și Pink Floyd pe început de dimineață să ne zică că suntem doar o altă cărămidă în zid. Adică, per total, cu excepția victoriei naționale României, per total, parcă nu e o stare tocmai optimistă, așa, dar ar trebui să încercăm noi să o facem să fie mai optimistă, să ne gândim doar la bine și la frumos, mai ales că am scăpat de codul galben, codul portocaliu, chiar de inundații care lovise tot județul. Până și aici a venit natura, am auzit, probabil că mereu mă plâng și zic că, domnule Ferdinand, n-are cum să fie bulevard cu doar 3 benzi, bulevardul trebuie să aibă 3 benzi pe sens, nu 3 benzi în total. A venit natura, l-a inundat și a zis, da, nu-ți place bulevardul Ferdinand, nu-i nimic. Laguna Ferdinand îți place, ajunsese ierni cota apei, depășea practic și trotuarul, nu mai vedeai nimic. Era așa un pârâiaș continuu care curgea la vale, sistemele de canalizare bineînțeles că nu au făcut față, am mai vorbit noi despre asta. În urmă cu vreo 2 ani apăruseră niște fotografii, niște filmări, nu știu cât de reale erau, dar cel care le realizase spunea că sunt din municipiu, în care respectivul nene care făcuse filmările ridica grilajele acelea de canalizare ca să ne arate că sub ele de fapt nu este nicio fosă, ci este, era o groapă cam de un metru adâncime cei drept, dar apoi era asfalt. Adică s-ar putea ca foarte multe capace de canalizare din municipiu să nu ducă nicăieri, să fie puse de formă și sub ele să fie o groapă așa cam de un metru pe jumătate de metru și normal că se umple imediat și de pe afară refulează. Problema și mai mare este în altă parte, în zona asta de case, de prin cartierul Tomisunu pe aici, alți oameni care filmau ieri că de la atâta inundație defulase și sistemul de canalizare și ieșiseră dejecțiile la suprafață. Adică da, plutea materie maro pe străzi, era absolut superbă, dați seama, noi suntem oraș european, cel mai mare oraș al României, cel mai important port de la Marea Neagră, absolut civilizat și senzațional la noi, doar cu arca, repet, puteai să mai treci pe străzile Constanței, între timp 80 de sesizări, a spus Raja că a primit ieri, până să apuce ei să facă ceva s-a oprit ploaia, că a durat doar 10 minute, adică o ploaie foarte mică, de scurtă durată, n-ar fi trebuit să se producă ce s-a întâmplat, dar aia este, atât putem, atât merităm, atât ne dă și natura. Astăzi, în schimb, vremea este excepțional de frumoasă, după ploaie vine și soare, 23-24 de grade maxima zilei în municipiu, niciun nor, nicio ploaie, nicio nimic, mâine, în schimb, plouă din nou marți, dar măcar astăzi să ne bucurăm de vremea frumoasă. După ploile de mâine, miercuri ar trebui din nou să fie senin și joi la fel. Vineri plouă din nou, adică nu se hotărăște nici vremea asta. Ba plouă, ba nu plouă, dar maximele termice se mențin cam la aceleași valori, 24-25 de grade. Nu mai vine nici frigul, nu mai vine nici acele valori maxime de caniculă de peste 30, ceea ce este bine, că încă suntem la începutul iunie, 25 de grade sunt absolut senzaționale. La această oră la Constanța se înregistrează 17 grade Celsius.

0: FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Poate fi o zi importantă pentru că te duce mai aproape de o reușită legată de casă sau de familie. Poți consolida succesul dacă ai înțeles ceva din greșelile trecutului. Taur. Momentele în care stabilești conexiuni cu cei din anturajul apropiat sunt mai importante decât par. Pot ajunge la tine mesaje și informații de valoare. Gemeni. Te apropii de o reușită financiară, îți poți mări șansele dacă valorifici ceva din experiențele trăite sau învățate din existența altora. Rac. Te simți bine, poate chiar mai bine decât de obicei, dar parcă îți lipsește ceva. Acum e momentul să folosești ce ai învățat și ce ai înțeles din experiențele trecute. Leu. Darul acestei zile vine sub forma unor gânduri inspirate prin înțelegerea unor situații și evenimente din viața ta. Odată cu înțelegerea, va apărea și liniștea. Fecioară. Se pare că totul merge așa cum ți-ai dorit, dar știi și tu că există un preț pentru asta, în cel mai fericit caz, îl cunoști deja. Balanță. Șansa e de partea ta fără îndoială, dar pentru a o valorifica ai nevoie de puțin mai mult curaj ca să faci alegeri care te reprezintă. Scorpion. Ești într-un moment de maximă generozitate în care ai puterea de a-i lăsa pe cei dragi să se bucure de ceva ce ai construit cu efort pentru tine. Săgetător. Ai șansa de a trăi adevărul exprimat prin vorba care spune că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Capricorn. Apare o oportunitate de colaborare din senin în urma unei simple discuții cu o persoană apropiată. Poate fi o șansă pe care merită să o valorifici. Vărsător. Șansa pe care vrei să o prinzi din zbor depinde de cineva din familie, de cât de deschis vei reuși să fii față de acea persoană. Pești. Te afli într-o perioadă favorabilă în mai multe domenii ale vieții, cel mai avantajată fiind cel sentimental. Sentimentele frumoase îți îmbogățesc viața.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Și că tot vorbeam despre vești proaste pe final de săptămână, pe lângă drona din port, pe lângă codul portocaliu de inundații, s-ar putea să avem și un guvern nou. Zic s-ar putea pentru că până acum se pare că nu are nicio șansă să strângă o majoritate în Parlament ca să treacă, dar în orice caz trebuie să ne punem la curent cu cine ar putea fi viitorii miniștri, pentru că tot pe noi cade măgăreața, tot noi tragem, tot noi suportăm toate deciziile bune, dar mai ales pe cele proaste, luate la nivel înalt. Probabil că ați urmărit că vineri după amiază, pe la ora 6 aproximativ, vineri era deja a treia zi când televiziunile toate titrau că președintele Nicușor Dan va nominaliza astăzi premierul. Ei bine, vineri a fost al treilea astăzi când în sfârșit Nicușor Dan chiar a nominalizat un premier, și anume pe cel care deja era cunoscut de vreo două săptămâni și tot i se vehicula numele, Eugen Tomac, președintele PMP. Nu știu dacă fostul, poate încă mai este copilul de suflet al lui Traian Băsescu. În fine, Traian Băsescu e cel care l-a lansat în politica mare. Au început să apară și primele nume de viitori posibili miniștri. Bogdan Glăvan este în cărți pentru poziția de ministru al finanțelor, pe lista cu care Tomac va merge în fața Parlamentului. Glăvan este un economist cu convingeri de dreapta, după cum se autodescrie, profesor la Universitatea Română-Americană, intrat în zona politică alături de Ludovic Orban în perioada când acesta era președinte al PNL și premier. În acea perioadă Glăvan a ocupat și poziția de președinte al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Pentru postul de ministru al finanțelor s-a mai vehiculat și numele Bogdan Drăgoi, președintele Lion

Capital, fostul SIF-1 și fost consilier al președintelui Traian Băsescu, deci tot în cercul acela se învârt numele, precum și fost secretar de stat la finanțe. Acesta însă, spun surse din interiorul PMP, este o variantă cu șanse aproape nule, întrucât Bogdan Glăvan nici măcar nu a răspuns mesajelor primite, deci s-ar părea că nu este interesat. Rectorul ASE Nicolae Studor este un alt nume surpriză, fiind nominalizat pentru poziția de ministru al agriculturii. Radu Burnete, consilier prezidențial, are șanse să fie nominalizat ca vicepremier în locul Oanei Gheorghiu. Pentru ministerul apărării este vehiculat Mihnea Motoc, fost ministru al apărării în guvernul Cioloș. La Ministerul Afacerilor Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat în MEAE, unde coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru Ministerul de Justiție este vehiculat Cosmin Soare Filatov, fost consilier prezidențial pe probleme constituționale și avocat cu studii doctorale în domeniul patrimoniului cultural. De asemenea, la Ministerul Afacerilor Interne, acolo întotdeauna este doar o rotire de cadre. Să nu vă așteptați prea curând să vedeți ceva într-adevăr reformator și inovator la MEAI. Este menționat Bogdan Despescu, secretar de stat în MEAI de 10 de ani de zile, fost inspector general al Poliției Române, cel despre care se spune că e de fapt șeful neoficial al MEAI-ului, indiferent ce nume s-au perindat, că a fost Predoiu, că a fost Bode, că a fost Dragnea, că a fost Carmen, nu contează, indiferent cine a fost la MEAI oficial cu numele, cu imaginea, Despescu era acolo în spate, despre el se spune că a condus întotdeauna MEAI. Cum se vehicula despre Neacșu de la PSD, că el este de fapt premierul din umbră. Persoane care au ales să nu fie publice, dar să tragă sforile. Pentru Ministerul Energiei este vehiculată Corina Popescu, fost director la Electrica și Transelectrica. La Educație este vehiculat Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare și profesor la Universitatea din București. Până acum sunt deja 4 consilieri, cu tot cu Tomac, care este și el consilier, 5, adică nu știu... Nu pare că este guvernul lui Eugen Tomac, pare că este guvernul lui Nicu Șordan. S-a transpus el ca premier, fiindcă numai consilierii lui sunt numiți miniștri. La muncă este vehiculată Lavinia Niculescu, fost secretar la Ministerul Economiei. Pentru restul portofoliilor încă nu au apărut nume și oricum nici acestea nu sunt sigure, pentru că 1. N-au fost confirmate oficial de Eugen Tomac, 2. Repet, șansele să treacă acest guvern de parlament sunt destul de mici. AUR a spus că nu votează, PNL nu votează, USR nu votează, adică ar trebui, UDMR-ul este între două ape, PSD-ul este singurul dispus să voteze și ar trebui să obțină absolut toate voturile acelor grupări fărămițate, POT, SOS, SAUR, PACE, România Împreună, Unirea Românilor și cum doamne asta mă se mai cheamă foști parlamentari, mă rog, actuali parlamentari, dar foști membri ai grupurilor naționaliste mai mari, să POT-ul de fapt s-a despărțit, acum se cheamă într-un fel la Senat, într-un fel la Camera Deputaților, e o nebunie, adică ar trebui ca toți aceștia mici să voteze pentru a putea trece guvernul Tomac. Altminteri, probabil că o să avem o a doua propunere și poate premier în România post-decembristă, vom avea și alegeri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Pompieri au fost solicitați ieri să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în camera de comandă a unei nave. Embarcațiunea se afla în Dana 98 a portului Constanța. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au reușit să lichideze incendiul, însă arsă bordul unei cabine de comandă a remorchierului. Nu au fost înregistrate victime. Un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani a dispărut în lacul din localitatea Topalu. Au fost solicitați să intervină scafandii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Aceștia au pornit căutările în lac, însă misiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă activitatea de căutare în apă. ANPC a controlat la începutul acestei luni peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 612 avertismente și 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de aproximativ 160.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Pentru neconformitățile constatate, printre neconformitățile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, produse depreciate sau comercializate fără elemente de identificare și caracterizare.
3: Prima victorie națională de fotbal României sub directă îndrumare a selecționerului Gică Hagi. După egalul de la Tbilisi cu Georgia 1-1, România a întrecut țara galilor cu 2-1 prin punctele reușite de Rus și Florinel Coman. Hagi reușește așadar la al doilea meci pe banca tehnică în noul mandat să obțină o victorie meritată împotriva țării galilor.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va avea norări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Prima sesiune a examenului de bacalaureat începe astăzi cu proba competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română potrivit calendarului adoptat de Ministerul de Resort. Această probă este susținută timp de 3 zile până vineri, inclusiv fiind urmată în zilele de miercuri și joi de proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă pentru elevii din partea minorităților naționale. În zilele de 11 și 12, adică joi și vineri, se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, în funcție de limba care a fost studiată, bineînțeles, în cadrul liceal. De cele mai multe ori se alege între engleză, franceză și germană, dar se mai fac și limba italiană și multe alte opțiuni în funcție, repet, de fiecare unitate școlară. Potrivit Ministerului Educației, evaluarea se realizează pentru fiecare candidat de către doi profesori examinatori. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli. Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător în concordanță cu grilele naționale sau europene, fără a se acorda note sau calificative de tip admis-respins. Toate acestea, trebuie să, ca elevii să se prezinte la ele pentru a putea pe urmă să intre în cadrul probelor scrise. Deci, practic, și dacă e cel mai mic calificativ, nu știu cât este, habar n-am dacă se dă insuficient sau nesatisfăcător sau... În fine, oricum treci mai departe, practic trebuie doar să te prezinți, poți să spui I am hungry și atâta mai departe, nu știi nimic în engleză, este suficient că treci mai departe. Probele scrise încep pe 29 iunie cu proba la limba română, următoarea probă va avea loc pe 30, proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie în funcție de profil, iar ulterior proba la alegerea profilului și specializării este programată pe data de 2 iulie, urmând ca pe 3 iulie să fie susținută proba la limba și literatura modernă de către elevii din partea minorităților. Potrivit Ministerului, sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune peste 130.000 de candidați, atât din actuala promoție, cât și din seriile anterioare. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise, pe urmă se depun contestațiile, iar pe 13 iulie se afișează rezultatele finale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Fox.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 8 iunie. În anul 1042, Edward Confesorul devenea rege al Angliei, penultimul anglosaxon ajuns pe tronul Angliei și ultimul al casei de Wessex. În 1810 se năștea compozitorul german Robert Schumann. În 1838 se deschidea prima bibliotecă publică din București, cea de la Colegiul Sfântul Sava. În 1852 se năștea medicul și patologul italian Guido Banti, care a efectuat studii de cercetare despre inimă, boli infecțioase și bacteriologie, nefrologie, boli pulmonare și leucemie. În 1862, premierul Barbu Cătargiu era asasinat în timp ce părăsea adunarea deputaților din București. În 1867, Franz Iosef al Austriei era încoronat rege al Ungariei, astfel constituindu-se oficial statul dualist Austro-Ungaria. În 1922, Naționala de Fotbal a României disputa primul său meci oficial din istorie, impunându-se pe terenul Iugoslaviei cu scorul de 2-1. În 1940 se năștea cântăreața americană Nancy Sinatra, fiica legendarului Frank Sinatra. În 1951 venea pe lume artista galeză Bonnie Tyler. În 1949 scriitorul englez George Orwell publica romanul politic 1984. În 1953, Instanța Supremă a Statelor Unite ale Americii stabilea că patronii de restaurante nu pot refuza clienții în baza culorii pielii. În 1967 înceta din viață poeta Otilia Cazimir. În 1972 se năștea muzicianul Adrian Ingrișan, actualul solist al trupei Cargo. Iar în anul 2007 murea actorul Adrian Pintea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu Becea Celco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor, a precizat ministrul apărării Radu Miruță, care spune că mesajul a fost trimis abia în jurul orei 10. Radu Miruță.
3: Ce s-a întâmplat cu drona respectivă? Sunt mai multe etaje de responsabilitate. Pentru intrarea în port este o responsabilitate a autorității navale și o responsabilitate a gărzii de coastă Poliției de Frontieră. Ministerul Apărării nu face pază la port și nu verifică intrările și ieșirile din acest port. Evident că Ministerul Apărării sprijină și este prezent în România la orice ține de securitate națională. Drone care au o înălțime de 80 de centimetri pe mare nu sunt văzute de radarele Armatei Române.
2: Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță. Mai multe percheziții sunt în desfășurare astăzi la nivel național. În cadrul operațiunii Jupiter se efectuează 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind respectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturile românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate.
4: Medalie pentru Nicoleta Pahoni de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Constanța. La finalul săptămânii, sala Ioan Soter din capitala găzduită în trecerile turneului internațional de lupte sportiv sub 20 de ani, intitulat Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga. Au fost prezenți la competiție peste 250 de sportivi din 18 țări. Printre cei care au urcat pe podium s-a numărat și luptătoarea Nicoleta Pahoni de la CSM Constanța, care în cadrul categoriei 76 de kg a obținut medalia de bronz după ce a urcat pe treapta a treia podiumului. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Valentin Rusu, a terminat pe locul 5 în limitele categoriei 57 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări trecătoare și vor mai fi posibile averse descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade, 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

zilele trecute pe amplasamentul fostului stadion Farul și-au făcut apariția mai multe utilaje odată cu debutul cercetărilor arheologice. O societate din Agigi a reușit să obțină contractul pentru aceste servicii, valoarea fiind de peste 550 de mii de lei. Cercetarea arheologică este obligatorie înaintea începerii unor lucrări de construcție atunci când există posibilitatea existenței unor vestigii istorice sau situri arheologice. Și după cum bine știm, la noi în oraș există cam peste tot. E adevărat, stadionul este destul de departe de unde ar fi trebuit să se afle cetatea Tomis, dar să nu uităm că s-a descoperit necropola cetății unde va fi Julius, centrul Julius Mall, acolo au găsit necropolă. Deci aparent se poate oriunde să mai existe câte ceva. În cazul fostului stadion, măsura este pe deplin justificată, având în vedere că întregul oraș este construit pe teritoriul vechii cetății, mă rog. Repet, nu-i chiar tot, adică zona aia n-ar trebui să fie cuprinsă, dar bănesc că se poate orice. Primăria a finalizat procedura de licitație pentru achiziția serviciilor de cercetare arheologică aferent obiectivului de investiții. Societatea BLZ Construct din Agigea se va ocupa de aceste lucrări. Contractul, după cum am spus, are o valoare de 552.000, deci în jur de 100.000 de euro. Consiliul local de asemenea a aprobat cofinanțarea pentru construirea stadionului. Mai exact în luna aprilie a aprobat cofinanțarea pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi. Primăria va asigura și vira pe parcursul acestui an către CNI fondurile necesare în cuantum de 41 de milioane de lei cu TVA. Noua arenă ar urma să dispună de puțin peste 18.000 de locuri și va integra săli de antrenament, un centru de conferințe, un spațiu expozițional, spații administrative, comerciale și de alimentație publică. Suprafața totală a terenului va fi va avea peste 63.000 de metri pătrați. Firma care a câștigat contractul este Construcție Răbașul, care va edifica stadionul împreună cu mai mulți subcontractori de-ai săi. A de amintit că au fost stabiliți operatori economici care se vor ocupa de dirigenția lucrărilor de construire a stadionului. CNI a atribuit recent contractul de prestări servicii de asistență tehnică către asocierea Galard SIS SRL și Secunet Project SRL.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor. Ministrul Apărării Naționale, Radu Minuță, spune că mesajul a fost transmis abia în jurul orei 10. Mai multe percheziții sunt în desfășurare astăzi la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. Se efectuează 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Nicio navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic. Cerul va prezenta înnorări trecătoare și vor mai fi posibile averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Ministrul Culturii Demeter Ondrașiști a efectuat o vizită de lucru la Vila Regală Regina Maria din stațiunea Mamaia la câteva săptămâni după prăbușirea unei porțiuni de tavan și a unei părți din acoperiș. Vizita a avut ca scop analizarea măsurilor urgente de punere în siguranță a monumentului, dar și identificarea unor soluții concrete pentru deblocarea proiectului de restaurare care stă pe pauză de aproape 2 ani, 18 luni mai exact, deci 2 ani și jumătate. Printre primele măsuri discutate se numără rezolvarea alimentării cu energie electrică în colaborare cu autoritățile locale, precum și eficientizarea pazii obiectivului. De asemenea, s-a stabilit urgentarea procedurilor pentru punerea în siguranță a zonelor afectate prin verificări realizate la nivelul direcțiilor de specialitate din Ministerul de Resort, al autorităților locale și al Institutului Național al Patrimoniului. După aproximativ 18 luni de blocaj, Ministrul Culturii a subliniat că stabilirea unor obiective clare și monitorizarea permanentă a acestora sunt esențiale pentru ca Vila Regală să poată fi restaurată în spiritul destinației sale culturale. Obiectivul este ca imobilul să redevină un spațiu al memoriei Reginei Maria și un reper cultural important pentru stațiune. În cadrul întâlnirii cu primarul municipiului și cu Ana Maria Mișa, director general al patrimoniului Constanța Litoral, au fost discutate etapele necesare pentru încheierea unui parteneriat între Ministerul Culturii, Primăria Constanța și societatea care administrează cazinoul din Constanța. Modelul de dezvoltare al cazinoului ca centru cultural ar putea fi extins și în cazul Vilei Regale, astfel încât monumentul și domeniul aferent acestuia să devină un pol cultural în stațiunea Mamaia. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost alături astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Cei 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, unde vor fi analizate măsurile preventive, respectiv arestul preventiv sau arestul la domiciliu. Avocatul Mircea Gherasim a declarat că tot astăzi este primul termen în procedura de cameră preliminară.
2: Se verifică măsura preventivă și este primul termen stabilit în procedura de cameră preliminară. Am solicitat și înscris prelungirea termenului până la care putem să depunem cereri și excepții, având în vedere volumul foarte mare de acte de urmărire penală, cât și rechizitoriul, care este mai mare de 3000 de pagini. Este aproape fizic imposibil să-l parcurgi și să poți să-l contești în vreun fel. Pe măsura preventivă, cu siguranță vor rămâne în pronunțare. Așteptăm să vedem care este viziunea noului titular al completului de judecată. Arestați preventiv sunt 6.
1: Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă sunt așteptați să participe 5.034 de candidați, dintre care 570 din seriile anterioare. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Au fost reluate căutările persoanei dispărute în Dunăre, în localitatea Topalu. Ieri pompieri au fost solicitați să intervină după ce un bărbat de aproximativ 35 de ani a dispărut în apă. Scafandii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare.
3: Prima victoare națională de fotbal României sub directa îndrumare a selecționerului Gică Hagi, după egalul de la Tbilisi cu Georgia 1-1. România a întrecut țara Galilor cu 2-1 prin punctele reușite de Rus și Florinel Coman. Hagi reușește așadar la al doilea meci pe banca tehnică în noul mandat să obțină o victorie meritată împotriva țării Galilor.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi, într-o zi de luni, la început de săptămână, când vremea este caldă, dar instabilă în continuare în Dobrogea și pe litoral, maximele termice însă vor urca până la 28 de grade Celsius, în regiune 24-25 de grade aici la malul mării. Astăzi, atât după amiază, cât și seara, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se vor manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse, ce vor avea și caracter torențial, fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. A fost ceață în această dimineață, la noapte se va manifesta din nou ceața, iar la malul mării astăzi, dar și mâine, cerul rămâne variabil, cu norări temporare și câteva averse. Așa cum spuneam, iar maximele nu trec de 25 de grade. Vremea își menține aceleași caracteristici în regiune până miercuri, da? Iar de miercuri scăpăm puțin de această instabilitate. Și premierul desemnat Eugen Tomac demarează astăzi o serie de consultări cu principalele partide parlamentare în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea noului cabinet. Potrivit programului anunțat, Tomac se întâlnește cu liderii PNL de la ora 11, cu reprezentanții de la USR de la ora 14 și cu cei de la PSD la ora 17. Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice. Negocierile care încep astăzi reprezintă, dacă vreți, un prim test politic major pentru Tomac, după ce a fost desemnat joi seară să formeze viitorul executiv. Șeful statului a argumentat alegerea prin experiența și profilul pro-european al lui Tomac, precum și prin capacitatea acestuia de a gestiona o perioadă dificilă din punct de vedere economic și politic. Iar la rândul său, premierul desemnat a declarat că își propune formarea unui guvern tehnic, alcătuit din specialiști și unul bazat pe algoritm politic, mizând pe competență și eficiență administrativă. Aș adăuga că va fi un guvern de etapă, care probabil va avea misiune să treacă peste această vară, care se anunță una fierbinte din toate punctele de vedere, undeva în toamnă, către finalul anului, urmând ca coaliția pe care o știm noi așa, sau așa cum o știm noi, să se replieze și să dea un nou guvern. Acum depinde de ce se va întâmpla și în principalele formațiuni, adică în PNL respectiv PSD. PNL-ul cred că va intra în opoziție, așa e senzația mea, cel puțin deocamdată. Rămâne de văzut ce va decide USR. Despre PSD nu-mi fac griji, că cei vor susține acest cabinet Tomac, chiar dacă au declarat că așteaptă clarificări privind programul de guvernare și componența echipei ministeriale. Doar cei de la PNL și USD subliniază în continuare importanța continuării reformelor și menținerii unei direcții pro-europene, care ar fi condiții esențiale pentru acordarea sprijinului politic, și probabil parte dintre reprezentanții PNL și USR vor vota acest cabinet. De altfel, n-am nicio temere că nu va trece cabinetul Tomac. Chiar n-am niciuna, poate sunt eu ultra optimistă din acest punct de vedere, dar cred că în acest moment cumva coafează pe toată lumea această intervenție, chiar dacă nu cea mai fericită din partea lui Nicușor Dan. Este avarie aici în centrul municipiului Constanța, la nivelul sistemului de alimentare cu apă de la intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu. Echipele RAJ au sistat furnizarea apei potabile până către ora 12:30 de minute pentru consumatorii de pe bulevardul Ferdinand, pe tronsonul cuprins între străzile Mihai Viteazu și Avram Iancu. Echipele fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor în timpul anunțat și reluarea furnizării apei potabile. Atenție însă, la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect, fie culoare, fie turbiditate, motiv pentru care Raja recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire. Și o altă avarie este pe strada dispensarului din Tomis Nord. motiv pentru care la fel s-a asistat furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe străzile dispensarului și aleile Căprioarei și Melodiei. La fel, la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări de aspect și este bine să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea acesteia. Și mergem mai departe, a început bacalaureatul ediția iunie 2026 cu probele orale. La nivelul județului Constanța, peste 5.000 de absolvenți ai claselor a 12-a, respectiv a 13-a, s-au înscris la probele acestei sesiuni, care se desfășoară în perioada 8-10 iunie, urmând ca în zilele de 10 și 11 iunie elevii aparținând minorităților naționale să susțină proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba maternă. În continuare, pe 11 și 12 iulie este programată proba C, ce vizează competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, iar între 15 și 17 iunie are loc evaluarea competențelor digitale sau proba D. Aceste probe de evaluare a competențelor este realizată pentru fiecare candidat de către doi profesori examinatori. De regulă, unul dintre aceștia este cadrul didactic care a predat disciplina la clasă, iar celălalt un profesor de specialitate, fie din unitatea de învățământ sau, dacă este necesar, dintr-o altă școală. Rezultatele acestor probe nu sunt exprimate prin note, ci prin stabilirea unui nivel de competență conform grilei naționale și europene, fără calificative. Așadar, probele scrise ale bacalaureatului încep însă pe 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Pe 30 iunie are loc proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie cea la alegerea profilului și specializării. De asemenea, tot pe 3 iulie elevii din cadrul minorităților vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă, iar la nivel național 130.000 de candidați din promoția curentă, cât și din seriile anterioare s-au înscris la acest examen. La nivelul județului Constanța, spuneam, 5.034. Rezultatele inițiale urmează să fie afișate pe 7 iulie. În acea zi, așa cum știm deja, se pot vizualiza lucrările și depune contestații, un proces care va continua pe 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Le urăm succes tinerilor care susțin practic examenul de maturitate, așa cum este el numit. Mergem mai departe, zi importantă astăzi pentru inculpații din dosarul Calul Troian. Au fost aduși la Tribunalul Constanța în această dimineață, iar magistrații discută din nou pe marginea măsurilor preventive stabilite pentru aceștia. De asemenea, astăzi are loc și primul termen în cameră preliminară. Vă reamintim faptul că 37 de persoane fizice și o societate comercială au calitate de inculpat în acest dosar extrem de complex. Dintre acestea, în prezent, 15 sunt arestate, o persoană se află în arest la domiciliu, iar restul, până la 37, sunt cercetate sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o grupare infracțională cu o structură bine organizată și o are de acțiune extinsă, inclusiv în afara țării. Conform informațiilor, gruparea s-ar fi format în jurul anului 2014, dezvoltându-se inițial prin exploatarea sexuală a tinerilor, iar ulterior activitățile ilegale s-ar fi extins către cămătărie și spălare de bani, inclusiv prin intermediul unor firme paravan. Potrivit procurorilor, rețeaua a avut ramificații în mai multe state europene, printre care Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria, iar gruparea a fost restructurată la finalul anului trecut, în urma unei operațiuni desfășurate de DICOT și de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța. În timpul perchezițiilor efectuate la acea dată, anchetatorii au descoperit la domiciliul inculpațiilor arme letale, arme albe, droguri și sume importante de bani. Cu toate acestea, facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturi și garanții procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Iar Teodor Niță și Gigi Ștefan au contestat deja decizia de prelungire a mandatului arestului preventiv de către magistrații în altei curți de casație și justiție. Li s-a prelungit mandatul pe 5 iunie, decizia fiind pronunțată în Camera de Consiliu, iar imediat prin intermediul avocaților au făcut deja contestație la această măsură. De asemenea, tot presa de astăzi scrie despre descinderile care au loc în toată țara în cadrul unei noi etape a operațiunii Jupiter. Poliția română și procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat astăzi o nouă etapă a operațiunii Jupiter. Oamenii legii efectuează percheziții în 154 de domicilii din mai multe județe din țară, în dosare care vizează infracțiuni economico-financiare, judiciare la regimul armelor, munițiilor, precum și la regimul silvic. Se desfășoară cercetări pentru fapte plecând de la evaziune fiscală, spălare de bani, înșelătorie, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și obținere ilegală de fonduri, dar și proxenetism, agresiune sexuală asupra minorilor, fur calificat și, așa cum spuneam, infracțiuni silvice. Acțiunea cu scop documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal. Urmează ca pe parcursul zilei persoanele vizate de percheziții să fie conduse la audieri, urmând ca procurorii să dispună măsuri ilegale în fiecare din acest caz. Și amendă record pentru 10 bănci din România, peste 700 de milioane de euro pentru manipularea ROBOR. Este probabil cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței, 3,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro. Așadar, pentru 10 bănci acuzate că și-au coordonat comportamentul în procedura de stabilire a indicelui ROBOR, este vorba despre indicatorul folosit la calcularea ratelor pentru creditele cu dobândă variabilă în lei, în special pentru împrumuturile contractate înainte de 2019. Potrivit Consiliului Concurenței, băncile sancționate au făcut schimb de informații confidențiale și strategice privind nivelul ROBOR în perioada de fixing, deși cotațiile ferme ar fi trebuit să fie independente și confidențiale. Cea mai mare amendă a încasat Banca Transilvania, apoi Banca Comercială Română, BRD, Grup Societe General, CEC Bank. Consiliul Concurenței susține că în cadrul procedurii de fixing ROBOR, băncile ar fi trebuit să transmită cotațiile independent și arată că problema este cu atât mai importantă în cazul maturităților la 3, 6 și 12 luni, unde volumul tranzacțiilor efective este redus, iar media acestora nu poate fi folosită ca indicator relevant. De asemenea, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că variații chiar și de fracțiuni de procent pot genera sume substanțiale, având în vedere volumul mare de credite legate de ROBOR. Decizia Consiliului Concurenței este executorie, iar încasarea amenzilor urmează să fie făcute de ANAF. Băncile pot însă ataca decizia la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării. Și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Cei 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, unde vor fi analizate măsurile preventive, respectiv arestul preventiv sau arestul la domiciliu. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă sunt așteptați să participe 5.034 de candidați. Au fost reluate căutările persoanei dispărute în Dunăre, în localitatea Topalu, iar pompieri au fost solicitați să intervină după ce un bărbat de aproximativ 35 de ani a dispărut în apă. Scafandrii au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, iar cerul va prezenta înnorări trecătoare și vor fi posibile averse și descărcări electrice.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și o luăm de la capăt cu atenționările meteorologice, asta pentru că cu puțin timp în urmă Administrația Națională de Meteorologie a emis din nou două coduri galbene de furtuni și ploi torențiale de vreme severă pentru astăzi, dar și mâine în județele Constanța și Tulcea. Averse însemnate cantitativ, valabilă până la ora 12 în Dobrogea, în sud-vestul și sudul Moldovei și în Muntenia, de la ora 12, pardon, până la ora 21 în aceste regiuni. Urmează perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri, vijelii și căderi de grindină de mici și medii de dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi registrate cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat, iar izolat chiar de peste 30-40 de litri pe metrul pătrat. De asemenea, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Muntenii al Moldovei, precum și în Oltenia și Transilvania, notează meteorologii, iar același lucru cumva este valabil și mâine, potrivit ANM, cea de-a doua atenționare meteorologică vizează intervalul 9 iunie de la ora 12 până la ora 23, la fel zonele afectate, Dobrogea și nordul Munteniei, unde sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică, ce se vor manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, și la fel, în intervale scurte, prin acumulare vor fi registrate cantități de apă importante, da? Încă două zile, practic, sub imperiul ploilor, dacă putem spune așa. O dronă ar fi explodat în raionul Orhei din Republica Moldova, nu au fost rănite persoane, iar instituțiile specializate continuă cercetările pentru elucidarea incidentului. Poliția raionului Orhei ar fi fost sesizată de un localnic cu privire la existența unui aparat de zbor de proveniență necunoscută care ulterior a explodat. Nici o persoană nu a fost rănită, iar instituțiile continuă documentarea cazului, a transmis Radio Chișinău. Iar într-o reacție privind incidentul, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a transmis că survolarea neautorizată a oricărui obiect zburător în spațiu aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie amenințare la adresa securității naționale, iar acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea națională. MAIE anunță că instituțiile vor continua să-și consolideze capacitățile de apărare, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor pentru garanția siguranței Republicii Moldova și a populației sale. Din păcate, după explozia dronei de la Constanța, din portul Constanța de vineri, eu n-am citit o astfel de reacție din partea Ministerului Afaceri Externe din România. Doamna Țoiu pare că a amuțit, da, absolut nicio reacție. Însă sunt alte reacții care vin fie din partea unor voci publice și pe acestea timp nu neapărat să ne iau în seamă, dar nu sunt de meserie oamenii ăștia, își dau doar cu părerea, dar vin și luări de poziție din partea unor generali, să spunem. De pildă, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România, aceea că nu suntem pregătiți. A spus-o cumva miruță, că n-avem capacitate, însă așa, ușor, ca să nu deranjeze, vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea. Este o comunicare către români care aproape că nu se folosește la noi. Dar e adevărul, crede generalul major Adrian Ciolponea. El e militarul care ocupă cea mai înaltă funcție asumată de în România în structurile de comandă ale NATO de la Bruxelles. Imediat după incidentul de la Constanța, generalul a discutat îndelung și a primit mai multe întrebări de la jurnaliștii specializați în defense. iar ofițerul român a răspuns aproape la fiecare întrebare. Interviul a stârnit reacții puternice în țară, mai ales în rândul militarilor, care s-au simțit încurajați, dar și în rândul opiniei publice. Este un interviu publicat de Hot News, sigur, la secțiunea Premium, trebuie să aveți un abonament ca să-l puteți citi integral, însă pentru a, în lipsa unor informații venite din partea oficialilor statului român, care să ne spună exact cum au stat lucrurile, eu vă recomand să plătiți a 3 lei, 5 lei ca să citiți acest punct de vedere al generalului Ciolponea. Mai exact, ca să rezum, da, pentru că e un interviu foarte lung, este că, spune acesta, nimeni nu poate garanta unde va cădea o dronă după interceptare. Generalul lucrează într-unul dintre comandamentele care se ocupă exact de modernizarea NATO pentru viitorul războiului. Iar în interviul acordat pentru Hot News a mai spus că e obligația României să se apere înainte de a cere ajutorul NATO, să construiască sisteme de detecție și de distrugere a dronelor. Să te protejezi de drone nu e ceva ușor, mai spune militarul, care are o teză de doctorat exact în războiul purtat cu drone. Din acest punct de vedere există sigur și un risc politic care trebuie să fie asumat și care trebuie să sune de genul, citez, vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea și că nu vor exista pagube colaterale. Vom anunța populația din zonă că avem toate mijloacele pregătite să interceptăm drona, dar nu putem garanta 100% efectul. Este o decizie extrem de grea aceasta de a intercepta și dobori o dronă, mai spune Ciolponea, și pentru pilotul care se află la manșa unui avion de vânătoare este o decizie grea de a lansa o rachetă aer-aer pentru că știe că va lovi ținta. Are siguranța asta, dar nu are de unde să știe ce se va întâmpla după lovirea dronei. Ucraina a instalat peste 14.000 de senzori acustici într-o rețea pe stâlpii rețelelor de telefonie, a mai spus generalul. Și a explicat de ce, încă o dată, e un interviu lung și dacă vreți, îl puteți citi astăzi, dacă n-ați avut, el a apărut în weekend, pe hotnews.com. Hai să vedem care sunt numele surpriză de la apărare. 3 consilieri ai președintelui pe lista de miniștri ai cabinetului Tomac. Vă spuneam că astea sunt discuții oficiale cu liderii PNL, USR, PSD pentru susținerea guvernului. Sunt cumva niște discuții absolut, da, necesare, dar mai degrabă în cadrul constituțional decât că ele ar conta cu adevărat, pentru că, încă o dată, eu cred că acest cabinet va trece fără nicio problemă. Nu știu, este o șansă, nu știu, una la un milion, să spunem, să nu treacă cabinetul. Tomac și-a ales oricum deja o parte din miniștri, iar pe listă este în acest moment și Dan Neculescu, Lăescu, care în prezent este ambasadorul României la NATO și care este propunerea lui Tomac pentru apărare. În acest moment, premierul desemnat își dorește să păstreze acea structură ca cea a guvernului Bolojan, fără să adauge sau să elimine ministerii. Am văzut că vor fi 3 vicepremieri. Și chiar dacă acest guvern va avea o viață scurtă, pentru că va avea o viață scurtă, că-i până la toamnă, că-i până la iarnă, că-i până anul viitor, tot scurtă se cheamă, vor fi schimbate toate eșaloanele, de la secretar de stat, subsecretar de stat, la prefect sau șef de deconcentrate. USR și PNL cer ca în acest guvern să nu existe oameni apropiați de PSD în niciunul dintre eșaloane, iar sursele politice, și nu numai, pentru că nu vorbim aici neapărat de viitor miniștri din zona politică, susțin că Tomac plănuiește să propună următorii miniștri. Am să-i trec în revistă: Radu Burnete, propunerea pentru funcția de vicepremier; Acum el este consilier prezidențial pe probleme economice. Sorin Costreie, propunere pentru vicepremier și ministru al educației, și el este consilier prezidențial pe educație și cercetare. Așa cum spuneam, Dan Neculăescu, propunere pentru ministrul apărării, este vorba despre ambasadorul României la NATO. Alexandru Soare Filatov, propunere pentru ministru al justiției, el este consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe probleme constituționale. Vedem un guvern prezidențial, da, din ce citim până acum. Vladimir Ionaș, propunere ministru dezvoltării, este sociolog, însă pentru acest portofoliu mai sunt vehiculate și alte nume. Ionuț Mașala, propunere pentru ministrul transporturilor, el este în prezent directorul general adjunct economic al CNAIR. Teodor Dulceață este propunerea pentru Ministerul Mediului, este secretar general adjunct în cadrul ministerului. Nicolae Istudor, propunere pentru Ministerul Agriculturii, este vorba despre rectorul ASE. Corina Popescu, propunere pentru Ministerul Energiei. De asemenea, Adrian Papahagi, propunere pentru Ministerul Culturii. Pentru a fi investit, cabinetul are nevoie de un vot al deputaților și senatorilor de cel puțin jumătate plus 1, adică 233 de voturi în acest moment. Haideți să mergem și la presa economică. Firmele nu mai plătesc creditele garantate de stat. Rata neperformanței s-a dublat în IMM Invest și IMM Invest Plus și a ajuns de 4 ori cât media pe sistem, scrie astăzi presa economică. S-a legat la rețea cel mai mare parc fotovoltaic din România. Este făcut de israelieni, 169 de megawați, iată, chiar lângă capitală. Tot presa economică scrie despre faptul că băncile consideră injust amenda dată de Consiliul Concurenței și o vor ataca în instanță la unison. Viitorul model electric Dacia, produs într-o uzină care asigură calitate, eficiență și are angajați bine plătiți, este un alt titlu din presa economică. O uzină care a luat naștere cu 13 ani înaintea celei de la Mioveni și care a trecut recent printr-o perioadă extrem de dificilă, urmează să devină noua casă pentru modelul electric Dacia, cel de-al doilea model. Marca românească, care este parte a grupului Renault, va fi asamblată la finalul acestui an în numai puțin de 6 uzine de pe 3 continente. Este vorba despre ce văd aici, Triestre, Novo Mesto, uzina Revoz a grupului Renault, da, o uzină care crește din 1955. Mă rog, asta este situația. Iar înainte de știrile orei 11, vă mai spun că vor începe lucrările la noul stadion Gheorghe Hagi. În prezent, o firmă din Agigea se ocupă de cercetarea arheologică. Bun, vă las așadar cu știrile orei 11. Ne întoarcem când vă aștept în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
3: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat sâmbătă la Constanța președintele Nicușor Dan. Acesta a participat la o ședință de urgență convocată după ce o dronă maritimă a explodat vineri în portul Constanța. Președintele a declarat că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicușor Dan.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
2: Președintele Nicușor Dan. Explozia dronei din portul Constanța se află pe agenda discuțiilor dintre miniștrii apărării din Uniunea Europeană reuniți în Cipru. Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că e nevoie ca statele membre să colaboreze cu Ucraina pentru a spori apărarea antidrone. Ministrul Apărării Radu Miruța a declarat că drona care a explodat în portul Constanța fusese observată încă de la ora 6, însă notificarea din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra a 4 drone a fost trimisă abia în jurul orei 10, la câteva ore distanță și cu doar 10-15 minute înainte de explozie. Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru zona Dobrogei. Până diseară, la ora 21, vor fi averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice pe alocuri vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Cod galben de ploi torențiale și descărcări electrice va fi și mâine, între orele 12 și 23, cu intensificarea ale vântului, izolat, vijelii și căderi de grindină. În aceste condiții se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele.
4: Medalie pentru Nicoleta Pahoni de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Constanța. La finalul săptămânii, sala Ioan Sotter din Capitala găzduit în trecerile turneului internațional de lupte sportiv sub 20 de ani, intitulat Dumitru Pârvulescu și Vasile Iorga. Au fost prezenți la competiție peste 250 de sportivi din 18 țări. Printre cei care au urcat pe podium s-a numărat și luptătoarea Nicoleta Pahoni de la CSM Constanța, care în cadrul categoriei 76 de kilograme a obținut medalia de bronz după ce a urcat pe treapta a treia podiumului. Un alt sportiv de la CSM Constanța, Valentin Rusu, a terminat pe locul 5 în limitele categoriei 57 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va prezenta norări trecătoare și vor fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă va fi de 25 de grade, la această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors. Beach Please dezminte că festivalul din această vară ar putea fi anulat din cauza dronelor. Dezminte fake news-urile care au apărut pe rețelele sociale. Organizatorii spun că festivalul nu va fi anulat, că totul merge mai departe. Fake news-ul a pornit de la un utilizator care a mai publicat un anunț fals referitor la anularea festivalului în 5 iunie, imediat după explozia dronei din portul Constanța. În fapt, utilizatorul publică frecvent mesaje false, spun organizatorii, sau alarmiste, sau imagini generate cu inteligență artificială, fără să precizeze că acestea sunt reale, ci fabricate. Cel mai recent fake news publicat de acest utilizator este că pe Nicușor Dan l-au luat cu ambulanța, dar nu se știe de ce. Bun, ediția din 2026 a Beach Please este programată în perioada 8-12 iulie, iar festivalul va avea loc, spun organizatorii evenimentului. Iar astăzi Bonnie Tyler împlinește 75 de ani, cântăreața continuă să domine lumina reflectoarelor cu aceeași energie puternică care i-a definit cariera cu 10 de ani în urmă, fiind una dintre cele mai recunoscute, reconoscibile voci ale muzicii. Rămâne o forță, făcând o punte perfectă între rădăcinile sale rock, dacă vreți, și sunetul vibrant, cumva modern. De-a lungul carierei, Bonnie Tyler a sfidat constant așteptările, de la primele sale hituri până la succesele pe care le-a și premiile, nu foarte multe, dar suficiente, ea și-a înscris cumva numele în istoria muzicii, devenind prima artistă britanică care a debutat pe primul loc în UK. Bonnie Tyler nu a doborât doar recorduri, ci ea însăși probabil că și-a stabilit un standard. Rămâne singura artistă galeză care a ajuns pe locul întâi în UK Single Chart, piesa de referință Total Eclipse of the Heart, sau Holding Out for a Hero, nu mai știu cum se numea exact, rămân și îndrăgite și în ziua de astăzi, chiar am auzit piesa asta ultima undeva într-un playlist de la un bistro din Constanța recent, pentru că e în continuare ascultată, da, și răsună așa cumva de-a lungul generațiilor în întreaga lume. Ea s-a născut pe 8 iunie 1951 în Țara Galilor, spuneam că e galeză, a crescut într-o familie unită în care muzica a jucat un rol important. Tatăl ei a lucrat ca miner și a servit în al doilea război mondial, în timp ce mama sa, deși casnică, era pasionată de operă. Ca protestant a mers regulat la biserică și aici a început să cânte, a părăsit școala la 16 ani, fără calificări oficiale, și a lucrat într-un magazin alimentar înainte de a urma o carieră în muzică. Detaliile despre educația ei sunt cumva limitate, deoarece s-a concentrat foarte devreme pe cântat. În 1969 a participat la un concurs local de talente și a terminat pe locul 2, ceea ce a și încurajat-o să urmeze o carieră muzicală. A lucrat, cum să spunem, ca backing vocal pentru mai multe trupe până și-a înființat propria trupă. Inițial a debutat în muzică sub numele de Shirin Davis, iar în 1975 un compozitor a observat-o la un eveniment. I-a cerut un demo și mai târziu încheia un contract cu RCA Records, care i-a și sugerat acest nume de scenă, Bonnie Tyler. Da, iar albumul ei de debut a venit în 1977, a fost un succes, apoi a mai lansat și alte albume, a avut și o colaborare, sau mai multe de fapt colaborări interesante, a avut albume de succes și în 90 și în 2000, a fost și la Eurovision, din ce mi-amintesc, nu mai știu anul, dar sigur a fost reprezentanta Marii Britanii la Eurovision, sigur nu a câștigat, dar a fost acolo pe scenă. A vizitat și România, a avut mai multe concerte în București, iar Anul acesta a avut și ceva probleme de sănătate, normal, la 75 de ani a fost spitalizată în Portugalia, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale chiar luna trecută, cred că în mai. Noi urăm la mulți ani! Începuturile feminismului în România. A fost un moment de maximă afirmare a feminismului în perioada interbelică. După un proces de modernizare care a început în secolul XIX, sigur că Bucureștiul a fost centrul, să spunem, emancipării feminine, dar să știți că nici și Constanța a avut rolul ei. În capitală, în schimb, s-au concentrat cele mai importante organizații, dar și lideri sau lidere, cum să spunem, care au luptat pentru drepturile femeilor. Schimbările astea nu s-au văzut așa de pe zi pe alta, însă în timp au transformat societatea și ușor, ușor femeile au ieșit din spațiul domestic și au intrat în primul rând în educație, nu doar că au mers la școală, ci au devenit, să spunem, piloni în educație, în cultură, apoi în administrație, în economie, în drept. Deși normele patriarhale au fost dintotdeauna puternice, așa cumva în România, idealurile promovate în acei primi ani au pus bazele egalității de șanse în societatea românească. O figură importantă a mișcării feministe este o profesoară și militantă pentru drepturi civile, Calypso Botez se numea. Ea a cerut ca egalitatea din Constituție să se aplice femeilor. În 1917 a fondat Asociația pentru Emancipare Civilă și Politică a Femeii Române, iar în 1921 a organizat Consiliul Național a Femeilor Române, o organizație care a reprezentat interesele româncelor pe plan intern și internațional. O altă personalitate influentă a fost Alexandrina Cantacuzino. Sigur că avea toate datele, provenea în primul rând din aristocrație și de aceea și promovat educația femeilor, integrarea lor în viața civică, iar sub conducerea ei feminismul a devenit una dintre cele mai bine organizate mișcări sociale din Europa, chiar de sud-est. Familiile sau femeile mai degrabă din familiile burgheze au început să urmeze studii superioare, schimbând percepția publică asupra capacităților intelectuale, cei drept târziu, dar au făcut-o. Iar după primul război mondial, Bucureștiul s-a dezvoltat rapid și a preluat influențe occidentale, iar în acest mediu femeile au început să ocupe funcții de profesor, de avocat, de funcționar, de jurnalist, medici sau artiste. Deși salariile erau adesea mai mici decât cele pe care le aveau bărbații, prezența lor în economie a însemnat o schimbare majoră. Modificările s-au văzut inclusiv în moda vremii, inspirată ba de la Paris, ba de la Berlin. Mentalitățile sigur că s-au schimbat greu, iar familia a rămas o prioritate. Feministele epocii au explicat că o carieră nu trebuie să distrugă familia și că pot fi făcute în paralel și au susținut că educația mamelor în general ajută la dezvoltarea societății. Modelul femei active a devenit astfel tot mai vizibil atât în instituții cât și pe bulevarde. Marea bătălie a mișcării interbelice a fost obținerea drepturilor politice. Activistele considerau că o democrație nu poate exista fără participarea la vot a femeilor. Sigur că progresele au făcut pași mici. În anii 30 însă, femeile au primit dreptul de a participa la structuri de administrație locală, iar ulterior s-au deschis porțile și pentru drepturile electorale depline. Și datorită presiunii constante puse de aceste asociații ale femeilor care au pregătit terenul pentru reformele de mai târziu. Moștenirea lăsată de aceste pioniere ale feminismului a rămas un pilon pentru egalitate de șanse. Sunt multe femei care au schimbat politica României și ar trebui să avem timp să le menționăm pe toate. Așa s-ar cuveni. Din păcate, timpul e mult prea scurt, da. E un disconfort, spun reprezentanții administrației locale din Costinești, asta pentru că gara Costinești-Tabără va rămâne închisă în prima parte a sezonului estival din cauza lucrărilor de reabilitare întârziate, deși practic sezonul deja a început, lucrările la această gară nu sunt gata. Din acest motiv, turiștii care ajung în stațiunea Tineretului trebuie să meargă aproximativ 3 km pe jos. E un disconfort, sigur că da. Autoritățile estimează însă că lucrările vor fi gata până la finalul verii. Lucrări de câteva zeci de milioane care au început mai târziu decât erau preconizate, ca să nu deranjeze Sanchi sezonul turistic de anul trecut, doar că decizia aceasta de amânare îi costă pe turiștii de anul acesta. În afară de problema de timp cu care a început, au mai fost probleme legate de vreme, spun reprezentanții de la CFR Infrastructură, normal trebuia să găsească și ei un acar pe un. Sunt însă solicitări, mai ales venite din partea administrației locale, care cer urgentarea lucrărilor, iar până la rezolvarea situației s-au pus în circulație mai multe autobuze. 5 lei costă călătoria între gară, mă rog, și stațiunea propriu-zisă. Lucrările sunt proiectate până în august, însă reprezentanții CFR spun ei că fac toate eforturile CFR Infrastructură ca lucrările să fie gata până la 1 iulie. Și Tarom nu reușește să găsească un chiriaș pentru spațiul în care a funcționat fosta agenție din Constanța, care se află pe strada Ștefan cel Mare, o suprafață destul de mare de peste 400 de metri pătrați, care dispune de toate utilitățile. Un nivel minim al chiriei care nu este foarte mare, undeva 11 euro. Pentru că nu a găsit însă niciun chiriaș, Tarom anunță o nouă procedură de licitație, iar prețul a scăzut, iată, până la 9 euro. Persoanele interesate pot depune ofertele la sediul companiei luna aceasta, deci dacă sunt 400 și un pic de metri pătrați cu 9 euro, asta înseamnă undeva la 3600 de euro pe lună pentru acest spațiu. Cred că n-a aflat nicio cafenea încă despre el, că altfel cred că se ocupa până acum. Și pe final vorbim puțin despre un film care încearcă să înțeleagă drama copiilor cu părinții plecați în străinătate. Regizorul peliculei spune că acești copii capătă un tip de rezervă în legăturile cu ceilalți, că se închid cumva în ei. Și filmul începe cam așa: într-un oraș de provincie, un grup de adolescenți învață să se descurce fără părinților care sunt plecați în străinătate. Tema, sigur că e una foarte actuală în România, un studiu realizat de Salvați Copiii arată că numărul real al copiilor aflați în această situație ar depăși 150.000 în țara noastră. Inspirat așadar din fapte reale, filmul De Capul Nostru, regizat de Tudor Cristian Jurju, spune povestea acestor copii. E foarte greu să dai vina pe părinți, deoarece condițiile de trai, e clar că i-au împins să plece la muncă, pentru că ele au devenit cu timpul insuportabile și n-au avut de ales. Filmul are scenariul scris de regizorul Jurju alături de Anca Buja, este produs de Tudor Jurju și Bogdan Crăciun, a avut premiera în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și a fost distins cu un premiu care este considerat unul dintre cele mai importante distincții dedicate cinemaului de autor european. De Capul Nostru aducem prin plan o gașcă de actori tineri destul de talentați. Filmările au durat 26 de zile și s-au făcut în Argeș, în București și câteva zile în Italia, iar castingul a durat în jur de un an. Acțiunea se desfășoară într-un oraș de provincie unde un grup de adolescenți, așa cum spuneam, învață să se descurce fără părinții lor, forțați să devină adulți prea devreme și construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul, iar în centrul lor este o tânără, Flavia, obișnuită să-și ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens. Alături de furtună, ea traversează diferite etape ale acestei tranziții, de la o copilă la o adolescentă și brusc o femeie care s-a maturizat mult prea devreme. Datele strânse de la direcțiile de asistență socială și protecția copilului la nivelul anului 2024 arată că peste 55.000 de copii au părinții plecați la muncă în străinătate, deși spuneam că această cifră este cumva devansată, dată peste cap de studiul realizat de Salvați Copiii, care arată că numărul real ar depăși de fapt 150.000 de copii. Ne oprim și vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi liniștită. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat sâmbătă la Constanța președintele Nicu Șordan, care a participat la o ședință de urgență convocată după ce o dronă maritimă a explodat vineri în portul Constanța. Explozia dronei din portul Constanța se află pe agenda discuțiilor dintre miniștrii apărării din Uniunea Europeană reuniți în Cipru. Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că e nevoie ca statele membre să colaboreze cu Ucraina pentru a spori apărarea antidrone. Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru zona Dobrogei până diseară. La ora 21 vor fi averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice pe alocuri vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Instanța a rămas în pronunțare în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, unde au fost analizate măsurile preventive, respectiv arestul preventiv sau arestul la domiciliu. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Eugen Tomac, premierul desemnat de președinte Ionicu Șordan, începe consultările politice cu formațiunile parlamentare. Astăzi va avea 3 întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare. Prima discuție este cu PNL, urmată de o întâlnire cu USR și urmează apoi o întâlnire cu reprezentanții PSD. Consultările se vor desfășura la sediile fiecărei formațiuni. Consultările vor continua și mâine. Conform Constituției, premierul desemnat are la dispoziție un termen de 10 zile de la momentul desemnării pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bărbatului care a dispărut în apă în localitatea Topalu. Ieri pompieri au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 24 de grade sunt acum la Constanța.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: N-am fost în stare ca oraș, ca administrație locală să trimitem în termen documentele solicitate la o finanțare deja aprobată de către Uniunea Europeană.
2: La care? Că s-au pierdut mai multe.
1: S-au pierdut multe. Una, apropo de clădiri, este cea de reabilitare termică, fațade și lucrări sanitare și tot a colegiului Mircea cel Bătrân.
2: Da, tu nu, că s-au pierdut și banii din
1: 4,5 milioane de euro.
2: Că și în peninsulă.
1: S-au pierdut și banii pentru reabilitarea zonei peninsulare a orașului Constanța. S-au pierdut datorită faptului că documentele necesare nu au fost depuse în termen. Asta este cel mai grav. Nu faptul că s-a pierdut finanțarea, că domnule, erau niște criterii de punctaj și nu le-am îndeplinit sau nu ne-am calificat.
2: Nu, și
1: așa
2: cel mai
1: departe.
2: Grav e că nimeni nu răspunde.
1: Și nimeni n-a ieșit să spună cine este vinovat. Vinovat trebuie să fie cineva, totuși, fără supărare. Da? S-au pierdut bani care erau aprobați, finanțarea aprobată Uniunea Europeană, cu totul integral și aduse bani care vreau în Constanța. Și ce s-a întâmplat cu ei? Cine e vinovat? Nimeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Am făcut o dezbatere destul de interesantă, unde a participat și Ministrul Educației, împreună cu mai mulți reprezentanți, în ceea ce privește traficul și consumul de droguri în școli și licee, care viza trei elemente ca baza unei propuneri legislative. Prima chestiune vizată este aceea de a fi prezent un organ de ordine publică în școli și licee, și mă refer aici la clasele 5-12, cu un efectiv de peste 500 de elevi per unitate școlară. Sunt mai multe considerente pentru care am dorit acest organ de ordine publică, fiindcă, pe de o parte, la vederea uniformei, scade intenția infracțională sau contravențională cu aproximativ 70%, cel puțin în prima fază, iar în al doilea rând, foarte multe școli au deja niște servicii de pază asigurate, pentru că a trebuit să am în vedere și chestiunea de bugetare a cadrelor care să asigure prezența în unitățile școlare. A doua chestiune vizează uniforma, introducerea uniformei obligatorii și să rămână la aprecierea fiecărei unități școlare tipul, modul, culoarea, forma, etc. a acestei uniforme școlare. Aceasta vizând și a două chestiuni. Pe de o parte, este o chestie de respect față de unitatea școlară, este o chestiune prin care în străinătate unii se mândresc că au o anumită uniformă. În al doilea rând, va fi acel elev al școlii, este ușor de recunoscut de către organul de ordine publică care să asigure siguranța copiilor și, nu în ultimul rând, poate reduce această discriminare, acest bullying de care toată lumea vorbește în zilele noastre.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și instabilitatea atmosferică în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și pleacă încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. După amiază, Eugen Tomac va discuta cu liderii USR și PSD în încercarea de a obține susținerea necesară pentru executivul pe care îl va propune. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban, care se află la sediul PNL și ne oferă mai multe informații. Bună ziua!
3: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac a spus că Ilie Bulăjan a început o serie de reforme care sunt necesare, cu care este de acord și pe care are în vedere să le continue. Eugen Tomac a mai arătat că pleacă încrezător de la sediul PNL că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou executiv. Eugen Tomac.
4: Eu plec încrezător pentru că fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Nu este un moment fericit. De aceea, cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român.
3: La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați, care nu are o susținere politică clară în Parlament, nu va putea să adopte reformele necesare României. Ilie Bolojan.
5: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Și un guvern care deci nu se bazează pe o susținere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
3: Ilie Bolojan a mai spus că în această după-amiază parlamentarii liberali vor fi informați în legătură cu discuția cu premierul desemnat, pentru că la mijlocul săptămânii conducerea partidului se va întruni pentru a adopta punctul oficial privind viitorul executiv. Revenind la premierul desemnat Eugen Tomac, acesta se va întâlni tot astăzi cu USR și cu PSD. Mâine el va discuta cu UDMR, minoritățile naționale și cu parlamentarii independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că Eugen Tomac nu se va întâlni cu cei de la AUR, ci SOS România.
2: Mulțumim, Andrei Șerban. Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențare a indicelor ROBOR au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare resping acuzațiile de manipulare și spun că au respectat întocmai reglementările băncii naționale, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Iulian Olescu are detalii.
6: BNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței. Purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale, Dan Suciu, afirmând că regulamentul de cotare nu este pus în discuție, iar piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
7: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl recomandează.
6: Specialiștii spun însă că efectele deciziei ar putea trece dincolo de impactul financiar al amenzilor. Vicepreședintele SFE România, Alexandra Smedoiu, consideră că ar putea fi redeschisă întreaga discuție despre modul de stabilire a ROBOR.
0: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
6: Potrivit analistului financiar, un al doilea efect important ar putea fi asupra încrederii în sistemul bancar, mai ales că procesele care vor urma se pot întinde pe mai mulți ani. Alexandra Smedoiu apreciază însă că este puțin probabil că această decizie să ducă la scumpirea creditelor, întrucât băncile vor contesta sancțiunile și cel mai probabil vor constitui garanții și provizioane până la o decizie definitivă a instanțelor. În schimb, impactul asupra profitabilității sectorului bancar și asupra percepției publice privind sistemul financiar ar putea fi resimțit pe termen mai lung.
2: Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea ROBOR cu încălcarea normelor naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
8: O bancă unde vă știe ce face altă bancă, ca să nu se pot orienta unii după alții și în felul ăsta undeva să poată să ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. La noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de condiții de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
9: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.
10: Micuții gimnași de la CSM Constanța au reușit performanțe notabile în cadrul întrecerii turneului Bucharest Open Cup Edition Summer ediția 2026. 800 de sportivi de la 20 de cluburi din țară au participat în capitală la întrecerile acestei competiții, în care la grupa sportiv sub 10-12 ani, CSM Constanța a reușit să obțină prima poziție, în timp ce Rebecca Niculiță și Anastasia Păcală au ocupat și ele locul întâi la categoriile de vârstă 70 ani și respectiv 10-12 ani.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politicii mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi și întâi ce m-a așa, Mica, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lume. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
2: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjul de la Cumpăna.
1: Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța, da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna, așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, acest mi-a zis la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, și cu tine. Vedeți?
2: Da, și cu
1: asta
2: tine.
1: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
2: se duc
1: la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
2: Știu.
1: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: FM. Și zici că ți se întâmplă des?
1: Aha, relativ.
0: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
2: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Infracțiunile acestea din viața sexuală și mai ales anul trecut au fost 625. Mi se pare foarte, foarte multe.
4: Știți unde mai avem o problemă? Apropo de rom, de țigan, să spunem, mă refer la infracțiune de act sexual cu minor. Aici am o problemă, chiar făcusem acum ceva vreme o analiză la nivel de județ și mă refer la tinerele familii, dar în special tinerele mame din rândul romilor, în special din comunitățile rurale din județ. Am văzut mame de 12 ani, 13 ani.
3: Păi sunt și acum în spitalul județean.
4: Sunt, e plin. Și noi încercăm noi să combatem cu, să spunem, mijloacele de drept penal, drept procesual penal, trimițându-i în judecată pe tați, pe soți, care de cele mai multe ori sunt majori și e ceva diferență de vârstă față de mamele minore, dar din păcate nu reușim doar cu mijloacele represive ale statului. Aici cred că avem o problemă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky F.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedură de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Nicio navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu portul românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. În perioada 9-15 iunie, în intervalul orar 22-4, se vor desfășura acțiuni de dezinsecție terestră în Năvodari pentru combaterea țânțarilor, căpușelor și altor dăunători care creează disconfort populației. Reprezentanții primăriei spun că insecticidul utilizat pentru efectuarea tratamentului este un biocid avizat de Ministerul Sănătății. Cetățenii trebuie să evite zonele în care se desfășoară intervențiile, iar apicultorii de pe raza orașului Năvodari trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea familiilor de albine.
3: Dacă la nivel de senior nu mai avem echipă în competiție, fie că a fost vorba de Divizia Națională sau Liga de Rugby, totuși neoribiștii, neojuniori de pe litoral reușesc să facă noi performanțe. Echipa Tomitanii CSM Constanța a câștigat medalia de bronz în cadrul campionatului național jucător sub 18 ani. În finala mică ce a avut loc la Cluj, echipa de pe litoral a câștigat cu scorul de 16-14 finala mică împotriva celor de la Clubul Sportiv Rapid, Clubul Sportiv Școlar Bârlad.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea înnorări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Traian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele cu restricții, au transmis reprezentanții autorității navale române. În perioada 9-15 iunie, în intervalul orar 22-4, se vor desfășura acțiuni de dezinsecție terestră în vodari pentru combaterea țânțarilor, căpușelor și altor dăunători care creează disconfort populației. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală, termic, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Meteorologii emis o avertizare cod galben pentru zona Dobrogei. Până diseară la ora 21 vor fi averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice pe alocuri vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Codul galben de ploi torențiale și descărcări electrice va fi și mâine, între orele 12 și 23, cu intensificarea ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină. În aceste condiții, se recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum și a imobilelor aflate în construcție. De asemenea, conducătorii auto trebuie să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, iar proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele și utilajele. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă sunt așteptați să participe 5.034 de candidați, dintre care 570 din seriile anterioare. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 2 iulie cea la alegerea profilului și specializării. Astăzi, la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale s-a desfășurat exercițiul demonstrativ anual de conștientizare în domeniul apărării împotriva incendiilor, organizat în cooperare cu detașamentul Palas din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. La exercițiu au participat elevii militari de anul întâi, precum și personalul militar și civil al unității. Scopul principal al activității a fost dezvoltarea deprinderilor necesare pentru prevenirea, identificarea și gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii.
2: După ultimele performanțe cu Universitatea Cluj-Ioni, Ovidiu Sabo vrea să obține rezultate pozitive și cu Farul Constanța. Până la reunirea echipei programată pentru data de 15 iunie, antrenorul Ioan Ovidiu Sabo a declarat pentru site-ul oficial clubului de pe litoral: în fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului este unul dintre aceste momente. Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis, spune noul antrenor al Farului, Ioan Ovidiu Sabău.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va avea norări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii emis o avertizare cod galben pentru zona Dobrogei. Până diseară la ora 21 vor fi averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică. Astăzi a început examenul de bacalaureat cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La această probă au fost așteptați să participe 5.034 de candidați. Astăzi la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale s-a desfășurat exercițiul demonstrativ anual de conștientizare în domeniul apărării împotriva incendiilor, organizat în cooperare cu detașamentul Palas din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Vremea astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cu o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții. Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc, Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: 5 mandate de percheziție domiciliară au pus în executare astăzi polițiștii sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în județul Ilfov și în municipiul București. Din cercetare a reieșit că administratorul unei societăți comerciale a avut depozitate și expuse în vederea punerii în circulație cantități de jucării contrafăcute care aveau semnele unor mărci înregistrate. Cercetările sunt continuate pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. La finalizarea anchetei vor fi propuse soluții legale prin unitatea de parchet. Explozia dronei din portul Constanța se află pe agenda discuțiilor dintre miniștrii apărării din Uniunea Europeană reuniți în Cipru. Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că e nevoie ca statele membre să colaboreze cu Ucraina pentru a spori apărarea antidrone. Ministrul apărării Radu Miruța a declarat că drona care a explodat în portul Constanța fusese observată încă de la ora 6, însă notificarea din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra a 4 drone a fost transmisă abia în jurul orei 10, la câteva ore distanță și cu doar 10-15 minute înainte de explozie. 2 mandate de percheziție domiciliară au fost efectuate astăzi în municipiul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit faptul că administratorul unei societăți comerciale nu a înregistrat în evidențele contabile veniturile obținute din vânzarea de bunuri de consum pentru perioada 2019-2025. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în această cauză se ridică la peste 100.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
2: Portul Constanța este noua campioană județeană la fotbal, după ce a reușit să câștige în trecere Ligia 4 de fotbal. Astfel, Portul Constanța a devenit campioană județeană și va disputa barajul pentru promovare în Liga 3 de fotbal, în timp ce Constructorul Tupraisar și Sparta Techerghiol au fost echipele care au completat podiumul. După terminarea sezonului actual din Liga 4 de fotbal, iată și rezultatele etapei a 30-a, ultima din acest sezon. Victoria cumpăna Știința Poarta Albă 3-0, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Năvodar 2-1, CS Forie, Clubul Sportiv Lumina 0-4, Posedon Limanu 2 mai, Sparta Techerghiol 3-1, Constructorul Tupraisar, Gloria Albești 6-1.
1: Astăzi la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va prezenta norări trecătoare și vor mai fi posibile averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Acum la Constanța sunt 25 de grade.

0: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: În FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Nicio navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții, au precizat reprezentanții autorității navale române. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se menține ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar în cursul după amiezii vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în acea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturi românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. Mai multe percheziții au avut loc la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. S-au efectuat 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile au fost efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă fără drept, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun.
3: Reunirea echipei de fotbal Farul Constanța este programată pentru data de 15 iunie. Startul în pregătiri pentru formația Farul Constanța va fi dată pentru data de 15 iunie. Până atunci deja se cunoaște și noul antrenor principal, Ion Ovidiu Sabou. A semnat un contract pe 2 ani de zile cu formația de pe Litoral. Tehnicianul a mai pregătit de-a lungul carierei sale pe Gaz Metal Mediaș, Gloia, Bistrița, Poli Timișoara, FCM Târgu Mureș și Rapid, de astea Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Ovidiu Sabou și noua echipă a Farului va demara pregătirile la mijlocul lunii iunie, când se așteaptă și o întărire a lotului. Până atunci, deja, doi fotbaliști de la Farul Constanța au folosit gruparea de pe Litoral. Este vorba de Gabi Iancu și de Marcovici.
2: Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha,
2: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 NFM.

0: Radio Sky știri.
1: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpații din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești ulterior datei de includere pe listele de restricții, au precizat reprezentanții autorității navale române. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se menține ușor instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar în cursul după amiezii vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Sound of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat la Constanța președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicu Șordan.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
2: Președintele României Nicu Șordan. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bălbatului care a dispărut ieri în apă în localitatea Topalu. Ieri pompierii au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut în apă. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în acea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești, ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturi românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. Mai multe percheziții au avut loc la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. S-au efectuat 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile au fost efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă fără drept, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metrul pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751-719-719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de vară. Pe 10 iunie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, iar pe 11 și 12 iunie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, WD-40, Henkel, Hardy, Shomoji, Den Braven, Tiger, Oscar, Craft Paints, Savannah, Apla, Hermetic, Evo Tools și Isover. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur!
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile! Pepco.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo Hit.

0: pupă pe pământ.
1: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat la Constanța președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicu Șordan.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
2: Președintele României, Nicu Șordan. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bălbatului care a dispărut ieri în apă în localitatea Topalu. Ieri pompierii au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut în apă. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat la Constanța președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicu Șordan.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
2: Președintele României Nicu Șordan. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bărbatului care a dispărut ieri în apă în localitatea Topalu. Ieri pompierii au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut în apă. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în acea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești, ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturi românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. Mai multe percheziții au avut loc la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. S-au efectuat 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile au fost efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă fără drept, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.
4: Do you want me to come with you?

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat la Constanța președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicu Șordan.
3: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
2: Președintele României Nicu Șordan. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bălbatului care a dispărut ieri în apă în localitatea Topalu. Ieri pompierii au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut în apă. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Pronunțarea cu privire la măsurile preventive în cazul celor 15 inculpați din dosarul supranumit Calul Troian, care au fost aduși astăzi la Tribunalul Constanța, s-a amânat pentru mâine. De asemenea, s-a amânat pentru data de 6 iulie pronunțarea pe procedura de cameră preliminară. Decizia magistraților va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Cei 15 inculpați sunt acuzați, printre altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și de minori și proxenetism. Litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară, a declarat la Constanța președintele Nicu Șordan. Acesta a spus că vor fi suplimentate echipajele care fac misiuni pentru determinarea pericolelor de pe litoral pentru siguranța turiștilor. Nicu Șordan.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
1: Președintele României Nicu Șordan. Scafandrii au recuperat din Dunăre trupul neînsuflețit al bărbatului care a dispărut ieri în apă în localitatea Topalu. Ieri pompierii au fost solicitați să intervină după ce acesta a dispărut în apă. Scafandrii din cadrul ISU Dobrogea au început căutările, dar operațiunea a fost istată după ce a fost emis cod portocaliu de averse torențiale și descărcări electrice, care făceau imposibilă desfășurarea misiunii. În această dimineață, scafandrii au ajuns din nou la fața locului pentru a relua operațiunea de căutare și bărbatul a fost găsit. A început examenul de bacalaureat cu probele orale. În județul Constanța sunt 58 de centre de examen. Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu cea la limba și literatura română. Pe 30 iunie este programată proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cea la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie este proba la limba și literatura maternă. Rezultatele vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în acea zi, iar notele finale vor fi comunicate pe 13 iulie. Nici o navă aflată sub incidența sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ale Americii nu a intrat și nu a fost avizată în porturile românești, ulterior datei de includere pe listele de restricții. Reprezentanții autorității navale române spun că astfel de nave nu au operat în portul Constanța în perioada în care se aflau pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Aceștia au precizat că unele dintre embarcațiuni au avut legături anterioare cu porturi românești, însă aceste avizări preced includerea lor pe listele de sancțiuni, iar regulamentele europene și internaționale sunt pe deplin respectate. Mai multe percheziții au avut loc la nivel național în cadrul operațiunii Jupiter. S-au efectuat 154 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Activitățile au fost efectuate în cadrul unor dosare penale de evaziune fiscală, spălarea banilor, punere în circulație de produse contrafăcute, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, delapidare, contrabandă, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și fals în declarații. De asemenea, sunt investigate fapte privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă, braconaj și uz de armă fără drept, proxenetism și agresiune sexuală. Persoanele depistate vor fi conduse la audieri în vederea luării măsurilor legale ce se impun. Vremea la Constanța se menține ușor instabilă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse, descărcări electrice, condiții de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă în jur de 15 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.